0: Ia whamaloa whaftai i la wafionga Dr. Batu ia mo le tato blokalame matango fie i le ne yaso tonai. Whaftai fo i le atua le viinga ina watoe taliu i whanua ia le whainga malanga sa atoe se ai la wafionga malifalitua i le na tolu i le whaba yaso. Ia mana ia le update amu ia o lua ai sa olelele saunoanga la wafionga Batu Beia watoe foi i tua Samoa i le mea na tatou a mata mai ai a i le mānei o whaafiefianga ia ma mea umalawa e peo na e saunoa i ai. Whaafitai le atua i umalmanuia mea uma toe taliu i whanua la wafionga malfalitua ia tatou toe fia ilua i foi. I le afiafia tae au i lunga o le selau tesi ma le tolu whamo mai i le tu la eono se pa ia le iva i le afiafi. Ia au se whapoponga le nei ia po se wha ilo foi mai le ofisa o le soifua maloloina o le o tui pui pui e pui pui ai ia tamaiti mai whaamai o ngaonga e pei o le misela tale vivini manisi yoe tala noa i lau fomai e iloa ai pe ua whaia uma o la tau tui pui pui ua ono se fulu tau sanga pe ilunga atu lau matua fai tui pui pui e pui pui ai oe maisi mai i mai i maiti ngā ina i le nei tau malulu. Ia tala noa lau fō mai pe o se tala vai i tui pui pui tala whea ngai mō oe māu. O lau tui pui pui al fulu wha le tau sanga. Le pui pui ngā sili mai mai o ngā onga. Yoi, wha tonu nei so tui pui pui i lau fō mai pe o se tala vai. Ia asiasi i le app lea i lunga o le healthdirect.gov.au New South Wales Flu Vaccination. Ia le whaalinga le nā mai li tato soifua ma loloina i sini New South Wales. Ina ua tūlai mai li tato taimi ua luas fultasi minute ua te anele i tūlai tolu. Ai ole asa o ula atu le polokalame a le tato fōma i Samoa. Ile Ava Band. E lengi, kako kama e lengi. Usi mai peala ufa afonga Samoa.
1: O le se ona tau ma fai le suko, e ma fai o na afi a i au tō tunga. O fa ate le i nai le avanoa, e ma wai o e le mai fatu. Mai suka va e ngā lua, ma le kāne sā. E fau tu au ina, i a lalo i fōu sū lua spinti i suka, i le asu. O va e inu sua malie, o se tasi leo a wala e fai ngōwhi. O na tātou tau ma fai le suka. E fai titi anei lua le inga vai sua malie.
2: The best dollar value.

0: afiafiaga.
1: Lea sa faafiafia i foi le po ana. Po, mai latou uma neʻi le maua sisi iao i latou sa faatasi ai moli atu le faamālo ma le faatutai ma le malofaaga o le siʻule o le sa monagalo ma outou. Ia, ona ia alofaaga na uma na tualanei vaega le tāuna gapi toga.
0: Ioe, ia le ataina le pese lenei tagaloa siofoga le punia lava a o i laʻu.